Asa ke mo da nkan le lo so yi. Ti lo fe da le ni si wa. Oh lo lo yin bo. Ma ja ko bo ba lo yin.